Nej, for den riser op den til at jeg vil lidt lidt. Det fryser en kast med tomten til at jeg vil lidt lidt. Med blod i sig kun forsmidt. Jeg vil lidt lidt. Vores jeg sigt, det nemt er mit.